anu teh Fieldun ke Amerika. Oh, tapi teu ayeuna artosna. Atuh nuhun jeung hampura pisan. Mang Den jeung Iceung. Punten, thank you. Thank you deui wae lah. Laguna teh bola cenah teh Ana Sutra bola aya ceung. Urang pilarian we.

Mungkin nambah 28 menit. Iklan agen nambah sabar isen sabar duanya. Mangga di Nawanda Jaipong Goyang Karawang. Kali wargi anu parantos lebet. Dede tenining kujang lajeng saderek pasna. Isomad somad samit isomad. Atuh Cai Sur Salim. Mami Laci Huni oglek nuhun ah kasadayana. Anu parantos kersa rumpahin dina ieu acara kalebet Kang Abah Sangkuang. Wilujeng siang sadayana wilujeng lalason mangga urang lajengkeun dina Wanda Jaipong. Hiji judul anu juli haleangkeun ku Jurukawi dina judul Goyang Karawang. Aye aye Mang Apin anu juhlang-hulang pake jentul.

istrinya Al-Maidah, tiba-tiba datang si An'am, syarafnya Anpal, berteriak-teriak mutobat dibimbing oleh Pak Yunus. Jadi apal 10 surah. Tanaon pangna ye surah ketujuh dingaranan surah Al-Arab. Tah jawabana teh ayat 46 ieu. Wa bainahuma hijabun wa 'alal arafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Di antara nu dua aya panghalang jeung di Al-Arab aya sawatara jelema nu nyarahun ka masing-masing ku ayana ciri-cirina. Kapangeusi sawarga maranena ngucapkeun ngahaturkeun wilujeng kasamudayana maranehna can arasup padahal marana kacida miharepna. Dina tafsir dina kitab Sopwatu Tafasir ai bainal pari koeni hijabun diantara dua golongan ari dua golongan teh nyeta golongan ahli surga jeung ahli neraka. Aya suatu hijab penghalang anu sebut Al-Arab, benteng anu kandel anu kuat, yamna'u min wusuli ahli nari lil jannah, anu ngahalangan tina tepina ahli neraka ka surga. Jadi antara sawarga kaum dang jeung neraka teh aya panghalang benteng nu kuat tur jangkung ngaranna Al-Arab. Lamun keur di pasantren masuk disebut ahli surga di surga, ahli neraka di neraka, ahli Jabal Arab di Jabal Arab, atanapi dina tempat anu luhur ngaranna Al-Arab. Dina mumunggang Al-Arab teh aya sawatara jelema nu bisa nenjo ka ahli sawarga jeung ka ahli neraka. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Jadi lain berarti lalaki wungkul kan an-nisa par'ul mudakar gitu. Model dina salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal anu diharapkan mustami teh lain lalaki wungkul tak cukup eta teh. Tekudu assalamualaikumna. Assalamualaikum waalaikumna. Jadi kacukupan ku lalaki sabab awewe mah dahan lalaki. Lain berarti lalaki wungkul. Tadina mumunggang Al-Arab teh aya sawarata jelema nu bisa nenjo ka ahli sawarga jeung ka ahli neraka. Sabab aya ciri-ciri khusus di antara ahli sawarga mahromana marahmai galumbira, ari ahli neraka mahromana geuneuk meuleuk-meuk mesem jeung lesu kitu. Lamun saur Qatadah manya dina kitab Sopatu Tafasir yaripuna ahlun nari bisiwa diwujuhihim wa ahlul jannati bibaya diwujuhihim. Kacirina ku ashabul arab teh ahli surga mah barodas raraina teh, ari ahli neraka mah hararideung. Tah ka ahli sawarga maranehna ngucapkeun salam. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadhulu hawahum yat'amun. Ka ahli sawarga maranehna ngucapkeun salam meureun kira-kira kieu pibaseunana ngiring bingah aranjeun. Parantos ginuluran bagja kamanyangan, simkuring sadaya ngahaturkeun wilujeng ka aranjeun samudayana. Nyaritana kitu teh bari kacida kabitaeun, harayangeun milu asup ka sawarga tapi can meunang sabab masih kudu nunggu waktuna. Tayeuh teh jalma-jalma nu ariman jeung nu ngamalkeun soleh
tapi kahadeanana jeung kagorenganana sarua beratna. Lamun cek dina kitab nama Ashabul Arab tete kaumun istawat hasadatuhum wasayiatuhum palaisu min ahli jannah wala min ahli nar. Matak saur dina hadis Ashabul Arab teh aya 12 pendapat. Tiantawisna nu paling kuat anu aya di Ashabul Arab teh nyaeta anu papak kahadeanana amal solehna jeung amal gorengna. Amal solehna 50%, amal goreng dosana 50%, tah caricing nanti dina Al-Arab. Kadua pendapat ayeuna nyebatkeun Ashabul Arab teh nyaeta jalma nu maot sahid tapi doraka kanu janten orang tua. Kanu jadi kolot, tadi berok heula di Al-Arab. Cekaol katilu nu disebutkeun Ashabul Arab teh nyaeta jalma nu hilang akal samemeh baleg, tegesna gelo kitu. Jadi jalma gelo mah kaum dangu lamun timimiti leutik, timimiti can baleg geus gelo. Jaga teh geus boga jaminan sabab Ashabul Arab teh anu akhir-akhir nama jadi ahli surga ngan keloter terakhir gitu. Jadi jalma gelo mah nu sok disengserikeun kurang, nu sok diheureuykeun kurang, nu dianggap hina kurang. Eta teh lamun gelona ti samemeh baleg mah geus boga jaminan jadi ahli surga ngan di dina keloter anu akhir gitu. Jadi Ashabul Arab lamun aya angin tisa warga sok saruka bunga sabab ngerasa nikmat. Sabalikna lamun datang angin tinaraka maranehna ngarandapan katugena lantaran kakecretan atanapi kapanasan kubauna. Tapi mananehna lamun geus nepi kana waktuna tegesna Ashabul Arab teh bakal diidinan arasup ka sawarga sakumaha dina ayat 49 di hareup. Wa ida suripat absaruhum tilqa ashabinar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi dzalimin. Jeung dina waktu maranehna ngalieuk ka ahli neraka waida suripat dimajhulkeun fi'il madi mabdi majhul berarti aya nu ngalihkeun aya nu mengkolkeun dialihkeun tadi mana manehanana ngalieuk dilieukeun ka ahli neraka pok nateh Ashabul Arab teh Rabbana la taj'alna ma'al qaumil dzalimin. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugia Gusti henteu ngalebetkeun abdi sadaya sasarengan sareng jalma-jalma anu darolim gitu. Saleresna mah Ashabul Arab teh horeameun mungeun ningali ahli neraka teh sabab pikarunyaeun, pikawatireun, pikageuleuheun, pikaijideun gitu. Jadi jalma-jalma nu araya di Al-Arab dina benteng nu kuat antara surga jeung neraka, waktu ngalieuk ka ahli neraka ngarasa sieun lain dikieuna. Ingis bisi nasa nasib jeung manehanana terus neneda kanu maha kawasa. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya nalika ngalieuk ka ahli neraka. Mugia Gusti ngaraksa ngariksa abdi sadaya tina nasib sapertos maranehna. Mugia abdi sadaya henteu disarengan sareng maranehna. Teu disarengkeun gitu. Henteu babarengan jeung maranehna. Nun Gusti mugia Gusti nebihkeun abdi sadaya ti golongan jalma-jalma nu darolim. Ta eta teh Ashabul Arab di mana ditinggalikeun ka ahli neraka. Alus pisan kaum dangu
upama urang nu masih gumelar di pawenangan ayeuna, mina ngadalkeun doa ya Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumid dzalimin. Nu aya dina panutup ayat di luhur kurang dipake doa. Tapi ari doa teh kudu dibarengan ku amal, kaum dangu. Doa teh kudu dibarengan ku amal. Salat ulah diliwatan saware, puasa ulah belang betong, kudu giat ikhtiar pikeun kaperluan hirup di dunia. Kudu ihsan ka indung bapa jeung sakuma sakumna manusia oge masyarakat. Bari ngajauhan larangan Gusti Nu Maha Suci. Ngalalengkur ngadoa bari taya gua mah teu aya dina komus Islam, geura ilikan dina surah Al-Insyirah ayat 7 jeung 8. Gusti Allah ngadawuh, paida parogta pangsob waila robbika pargob. Lamun seges parele pek pigawe nu sejen sakuat-kuatna sarta kudu muntang ka pangeran marane. Upama urang miharep kanu Maha Rahman Rahim, sangkan doa urang dikabulkeun kaum dangu, urang kudu deket ka mantena. Upama hayang deket kamantena, urang kudu ngabersihan diri tina rupa-rupa panyakit rohani. Terus urang ngamalkeun timbalan mantena bari ninggalkeun sakabeh larangana. Upama urang jauh ti Gusti Allah sanajan ngadukduk ngadoa, berang peuting oge piraku bakal dikabulkeun. Da urang oge moal daek nulungan ka jalma nu bedegong jeung ngamusuh ka urang. Jadi lamun urang embung diasupkeun ka golongan zolimin mah, urang sorangan ulah zolim. Ari dina doa urang teh embung kaasupkeun kana jalma nu dolim, ari kalakuan dolim, tah eta teh moal dijauhkeun age tina golongan jalma nu dolim teh. Ayat 48.

naon. Naha ieu ieu jalma-jalma nu kam kumaraneh geus disupatan yen maranehna moal narima rahmat ti Allah, pek maraneh geura arasup ka sawarga, maraneh moal ngarasari si jeung rempan sarta moal ngangres sedih hati. Naha ieu jalma-jalma nu kumaraneh geus disipatan, disupatan yen maranehna moal narima rahmati Allah. Tah pertanyaan ieu teh ditujukeun ka jalma-jalma nu darolim, nu waktu masih hirup di alam dunia sok naon sok ceplak pahang mendida ngomong sok ngahina ngekesek jalma-jalma nu ariman sok ngaheureukeun jalma nu daek ngalaksanakeun parentah-parentah Allah, jalma-jalma nu sok salat dipoyokan kaum kolot awam kuno gitu, nu sok ngaji dilelewe disebut kaum fanatik, golongan nu adigung ku payung butut mabok harta jeung pangkat sok ngopokeun ka jalma-jalma nu ariman, pedah keur beunghar, pedah keur boga pangkat, pedah keur kawasa, wah ngomongna teh boga rasa kawasa. Piraku jalma hina tur kererehet sigah maraneh bakal meunang rahmati pangeran. Ngahina tah omongan maranehna waktu di dunia nu kacida pinyeureunana teh omongan jalma dolim ka jalma nu iman teh dipulangkeun ka maranehna waktu maranehna naon digiring diasupkeun ka neraka bari yakin narenjo ka jalma-jalma nu dihina ku maranehna keur ngabring diiring ku malaikat nuju kana rahmat ti Gusti Allah nya eta sawarga teh. Jadi jalma-jalma nu iman nu meunang rahmat nyarita kajalma-jalma anu waktu di dunia sok ngahina atanapi moyokan kajalma-jalma anu iman. Pah pertanyaan sarupa kieu teh kaum dangu. Pasti nimbulkeun rasa nyeri sedih nalangsa jeung hanyakal. Komo barang ditambah ngadenge dawuhan Gusti Allah kajalma-jalma nu aya di Al-Arab. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Pek maraneh gerasup ka sawarga, maraneh moal ngarasa rimpan, moal ngarasa risi jeung rempan sarta jalma-jalma nu sok dihina jeung kaniaya ku maraneh ayeuna ginuluran kabagjaan ka asup ka ashabul maimanah atuh puguh bae tambah nyeri campur benci. Jadi ashabul arab teh nu akhir-akhirna ku Allah teh dilebetkeun ka surga. Jadi ashabul arab aya nu nyebatkeun pendapat ahli tafsir nu paling kuat anu diberok heula gitu samemeh asup surga kloter terakhir di ashabul arab teh kaul nu paling kuat istawat hasanatuhum wasayiat wasayiatuhum dijelaskeun dina tafsir Jalalain Sopatu Tafsir Al-Maroghi Ibnu Katsir tentang ahli ashabul arab nyaeta anu sarua amal solehna 50%, tuluy amal dosana, amal gorengna 50%, cekol kadua jalma nu maot sahid, napi doraka kanu jantan orang tua, ditenen heula di Al-Arab, cekol katilu jalma anu
hilang akal samemeh baleg, teges nama anugelo itu, anugelo ti bubudak, etete parantos boga jaminan, rek disimpen heula dina larop, namung masuk surgana kloter tara akhir gitu. Jadi ahli surga teh hiji asup ka surga tanpa hisab gitu. Kadua jadi ahli surga teh dihisab ngan sabada dihisab lancar asup surga atau minimal urang jadi amal urang dihisab kalayan lancar tuluy ka dituna masuk surga gitu. Tadina ayat anu salajengna ayat terakhir ayat 50 wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin jeung ahli neraka cumeluk ka ahli sawarga meureunan nyalukan ngagero kitu. Cek ahli neraka, cek kuring sararea pasian cai atawa kadaran seetik mah tina paparin Allah karanjen. Kuma cek ahli sawarga, kolu inna loha haromahuma alal kapirin. Saestuna dua nana, nyaeta maksud dua nana cai jeng daharen teku Allah geus diharamkeun pikeun jalma-jalma kalapir. Dina ayat ieu kaum dangu guneum catur antara pangeusi neraka jeung pangeusi sawarga dina ayat 50 surah Al-A'raf. Padahal antara neraka jeung sawarga teh aya panghalang nyaeta nu disebutkeun Al-A'raf benteng nu tohaga naker. Sanajan sakuma jauhna Gusti Allah nu maha kawasa tiasa bae maparin pangrenge nu kakuatanana luar biasa. Da geuning dina jaman ayeuna oge kaum dangu urang nuju aya di Karang Nunggal Kecamatan Karang Nunggal nyarita langsung jeung kawauhan jeung babaturan nu aya di Inggris di London. Sakitu jauh melameluna kahalangan ku sababara laut jeung negara atawa ngobrol ti urang Karang Nunggal jeung nu aya di Arab Saudi piraku ayeuna Gusti Allah nu kawasa kana sagala rupa teu leuwih pinter batan manusia nu elmuna moal satai kukuen mantena kan urang bisa ngobrol jeung kawawuhan nu aya di Amerika jeung kawawuhan nu aya di Jepang di Inggris gitu. Sanajan ahli neraka cerik balilihan kaum dangu. Sasambat menta tulung kakawauhanana atawa sanak baraya nu aya di sawarga di alam akhirat. Di alam akhirat mah geus lain-lain deui geura ilikan dina surah Al-Baqarah ayat 48. Dina surah Al-Baqarah ayat 48 yauma la tajzi nafsun an nafsin sayya. Dina poe eta moal aya nu bisa silih tulungan antara hiji jelema jeung nu lian. Kanimatan teh malulu pikeun ahli sawarga diharamkeun pikeun ahli neraka. Sabalikna siksaan pikeun ahli neraka diharamkeun pikeun ahli sawarga. Di dunia umat Islam diwajibkeun ihsan ka indung bapa sanajan maranehna kafir kaum dangu. Nu teu meunang digugu teh lamun dititah ngarempak papagon agama. Tapi ari dina urusan kaduniaan mah urang teh tingali dawuhan Gusti Allah dina surah Luqman ayat 15 wasohib huma fid dunya ma'rufa. Tapi dina urusan kaduniaan mah kudu campur gaul jeung dua nana kalayan sahade-hadena boga kolot kafir, boga kolot musyrik, boga kolot teu nuturkeun agama tetep we secara ngabarengan mah urang teh kudu ma'rupa. Lamun urang boga inung bapa gering, anak kudu ngalongok jeung ngurus kaperluanana
lamun aya pangabat ka pangabutuhna nu jadi kolot tetep kurang teh kudu dilayat. Tah ceuk ahli naraka teh menta cai saeutik we menta dahareun saeutik. Ceuk ahli surga teh lain teu hayang, lain teu karunya ka maneh teh. Lain berarti teu inget ka maneh teh. Innalloha harramahuma 'alal kafirin. Allah geus ngaharamkeun cai dahareun ti surga ka jalma-jalma anu kafir. Tah mudah-mudahan kaum dangu ieu inti tina surah Al-Arab tentang penjelasan anu nempat di Al-Arab nyaeta disebut benteng anu kuat antara surga sareng neraka. Ieu teh kajadian anu pasti bakal terjadina. Mudah-mudahan pikeun urang bisa ngajantenkeun suatu ningkatkeun kaimanan sareng kaislaman. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan sing mangpaat khususna kanggo sim kuring nu macakeunana oge kaum dangu sukapura di mana ayana. Sakitu anu kapihatur diakhiri ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yakhudhu biyadina ila ma fihi wailil islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Abdul Rosid wargi ti Sukahayu petakan dina ngabahas surat Al-A'raf ayat 46. Jenten ti ayeuna keneh panginten aya pilihan bade ka mana urang kita tanya. Tadi diundangkeun ku pangaresa wirehna cai kita dipasihan cenah urang anu aya dina neraka mah malahan maharom kita tanya. Pamugina anu panantos ka dugikeun ka Bandungan ku urang sadayana singa jantankeun langkung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala ngarubah sagala rupi anu kentena kurang dilaksanakan teu saluyu sareng ka hoyong Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku kitana urang taat salajengna ngalaksanakeun naon-naon parantos diperintahkeun ku Nu Maha Kawasa warginya. Hatur nuhun. Allah mangpaatna nu parantos kadugikeun di acara siraman rohani ti Radio Sukapura ti pangaresa Pak Ajengan Abdul Rosid ti Sukahayu petakan. Dinten enjing insyaallah ku Bapak penceramah nu parantos kajadwal urang antos ceramahna ku sadayana. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.